Kanita oka akashwani jwai te hini por u. Ya ptanyi ya kapitaman ka program ki ruwai ingo hektin hindi. Ya sedang ini ka program de open temachapi ya iri ruwai ingo hektin hindi irwai wede epertuit dono alam pen bot se irwai wa arwede epertuit kuda ke liye.